Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

spušta svoj. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Radolfi na aktualu, dober večer. A ste kdaj poslušali kakšen komad od reperja Zlatka? Ja, vkolikor niste, naj vam povem, da včasih ima kakšen pameten nasvet v svojih rimah. Naprimer, v tejle pesmi Nine Pušlar ima tudi svoj del. Dajte ga pozorno poslušati.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.